av meg. Hva ser du skoen? Åh, hva ser jeg av skoen? Da det begynner, gjør det ikke seg. Så skoen.